Gostaria mergem, mare în madre, ma de ire roșde, gostari kerd. Vengi coveș, vengi cozelal. Nka peyame bine este, peyame şi ma hediye dir senema. Nu știu, merhaba Delal u Radio Veng. Es şevala, Amedra nusnena, es şi ma bi heskerdiş goştari kena. Şi ma eşkene sebamın, deyire Leyla İşhan ve Malino Perot.